0: kejaba dalang kitarman go baut natah wayang kulit saka baute akeh budayawan lan para pinter kang gawok ngungun dulu endah edining kreasi tatah sunggingane teman padha sapenemu nyebut yen kidarman iku hiya empune wayang purwa ing jaman anyar kiye garapane alus tatane ngremit ngrawit kejaba kreatif nyanggit cakrek-cakrek wayang purwa cakrek wayang yasane kidarman katon ekspresif mung wae sing bisa weruh lan ngerti bobot karyane kidarman ya mung golongane para winasis kang awas pandulu lan panggraitane kidarman hiya kidarman guna carita lagi ketungkol gawe ngengrengan wayang Petruk ing jerambah cedak lawang saka wis banget apale sawernane wanda wayang yen gegawean langsung diawang nganggo potlot minangka ancer-ancer Petruk iku pesenane Har Purnomo Sidi sawenaing dosen kang demen marang kagunan wayang wektu Har moro pesen seminggu kepungkur Kidarman kober pitakon butuh wayang kok Petruk iki arep diagem apa to Dimas apa saiki wis ora ana wong butuh Petruk ya kabeh dalang ya mesine butuhe kanggo jejangkep ngesing lelakon mung gumunku selawase ora nate ana wong mrene butuh Petruk kecoba mung lagi Dimas apa arep diagem souvenir arep tak pasang ing perpustakaan kampus apa ya apik wong mung Petruk wae Petruk iku rak guru muno kawan guru batur guru kawulo alit tembunge Kidarman tanpa niat tutur nerangake Kidarman ngerti yen Har Purnomo Sidi wis ora perlu didunungake marang siji-sijine wayang tekarone malah wis para asring bawa rasa ngenceki wayang kang kebak bundelan wayang sambungane karo jagat kang gumelar wayang kang kebak simbuling urip lan panguripan Kidarman hiya Kidarman guna carita jeneng guna carita mawa pangajab pakaryane cerita sawerna dalang diajab ana guna paedahe tumrap bebrayan mula pedalangane Kidarman anteng antep nengenake bobot isining cerita ora mung mamerake ing ulah sabet kebak teknik jotos waton rame rampung gawe ngengrengan Petruk Kidarman menyat nuruti pangantake sisiane kang jelih-jelih ngakon mangan wis kepatuh wiwit biyen janji wis njengruk gegawean anane mung sengsem ngematake garapane sauger wis ketunggon kopi klothok lan rokok klobet karmane mangane sok keri-keri bareng kecandak loro mah sisiane dadi juweh ngelingake welinge dokter supaya ajek mangan ing wancine nengah-nengahi mangan iku keprungu suarane asu gemerah ing pelataran pating jerguk pating kraing pating gluduk keprung uber-uberan ngubungi ngomah. Banjur ana bocah cilik gito-gito mlebu ngomahe ngandhakake yen lulange digondol asu. Ki Darman meh keselek anggone ngulu sego.
1: Kiri elek sun bah, sing gondol metu. Aku mau ngeroh terus dioyak asu-asu.
0: Semambungi bocah iku ora kober dirungu dening Ki Darman. Awit wonge wis mencolot metu ninggal segane kang lagi kalong separuh piring. Ki Darman misuh-misuh weruh lulange kewer-kewer ing congore asu. Gupuh golek antem, golek pentung. Asu beruberan saya adoh. Ki Darman kontrang-kantring nututi. Ditutake bocah bocilek. Suara gumerae asu kang wursuh karo suarane bocah njalari tonggo teparo padha mrubul metu. Nanging ora ana wong sing gelem nerewang Ki Darman ngoyak barang darbeke. Saperangan wong malah bali mlebu omah karo grenengan cuwa. Nganggep tiwas kaget metu mung weruh kedadeyan sepele. Saperangan wong kang isih nganjir ngrombol ing jaba. Ana kang mesem lengeh nyawang polah ketantilane Ki Darman. Apa maneh bareng Ki Darman mundur-mundur meh disander asu. Ana sing kebacut guyu ngeklek. Sisiane Ki Darman kang melang-melang nututi sing lanang. Menggak nguwatirake keselamatane.
1: Ki, aja nyedak Ki. Sawangen bae. Doyan tenan apa ora? Do kaliren antarane.
0: Wateke asu iku nista. Warek lan kliren ora ana bedane. Arep wis warek diwelek sego daging, imbuh roti lan ngombe susu pisan. Ya isih sobo pawuan. Doyan panganan rusuh. Kaya ngono iku apa irunge mung ambon-ambonen daging wae. Mongko Petruk iku wis ora ana daginge. Kari lulang garing kok dimongso.
1: Lah ya ben sawangen wae. Doyan tenan apa ora? Engko nek mendelik kloloten lara gorokane rak ya disulke.
0: Rak ya sedeng rusak. Wangsulane Ki Darman karo isih nyawati.
1: Tak plintenge mbah, tak plintenge mbah.
0: Iya le, sing gedhe watune ben moncrot. Engko nek mati lulange tak gawe dasa muka.
1: Sampeyan ki kok werna-werna. Wong yen duwe pikiran kok aneh-aneh.
0: Grenengane sisiane kang banjur ngajak sing lanang diajak mulih. Nanging Ki Darman isih jenger nyawangi nasibe lulang kang dieneng-neng asu papat. Kiri emung nyawang pengin asu putih, asu ireng, asu soklat lan asu blonteng. Podo nyokot karo ngeret, nyendal, ngetok karosan. Saturuse kena dikakai dening asu gede kang menang kerai. Kewer-kewer digowo ngadoh. Nanging asu liyane podo terus nguber. Wateke swara asu gampang narik kawigatene asu-asu liya. Asu-asu saka papan adoh podo moro gembruduk. Kempyung melu rayan, catek-catekan, kaya wedi yen ora keduman. Pating jerguk, pating kraing, pating gereng, pating baung, matane jelalatan pating celiring, ambegane ngosos pating krenggos, ilate abang pating klawer. Kidarman mengkorok singunan weruh cacahe asu tanpa wilangan, nanging asu-asu iku banjur ambiar. Kidarman angkluh jupuk lulange kang setengah ajur, suwek-suwek mubeng bedah, bolong-bolong pingget kebak tatu. Petruk ketaton, gegere Petruk lakrak, pundak gitok lan sirah sisih mburi uga ajur dikemah asu-asu kang murang toto. Asu-asu wengis, asu-asu deksio kang mung mikirake kebutuhane wetenge. Pucuke irung ya suwek, Mbah. Celuluke bocah ngrubung. Anu ditambal, didondomi. Semaute bocah paling cilik. Ya elek le. Ning kepiye maneh? Wong irunge lara. Wong kecelakaan kae. Yen kurite suwek rak dijahit Pak Dokter, wong sulane nglegani atine bocah. Atine dhewe kloro-loro nyipati Petruke. Senadyan Petruk iku isih wujud lakaran potlot, nanging kewuan bisane ngingsret menyang papan kang wutuh. Putek nalare, dingar-ingar meksa ora bisa mapan. Papan sakubenge Petruk wis rupak, wis rusak. Petruk kecepit, kelangan papan kanggo urip. Her Purnomo Sidi kang niat mrono ndeleng Petruk pesenane, diduduhi lulang ajuriku, serta diceritani lara-larae. Her ditawani Petruk lawas saka jero kotak. Petruk iki darman akeh, nanging wis padha amoh lencu bucek saka lawase kanggo ing pakliran. Yen ora kersa aku tak golek nulang anyar. Ya kudu sabar. Wis iki wae, Mas. Butuhku tak nggo bahan mata kuliah ilmu budaya dasar. Wangsulane Har milih siji. Nanging Kidarman emoh dilironi duit. Kidarman, hiyo Kidarman guna carita. Kidarman, hiyo Kidarman guna carita. Senenge marang lulang, ora beda kaya tukang kayu marang kayu. Senadyan kayu mung stugel, yen sekirane isih kena kanggo dandanan, ana rasa eman arep ngobong. Mula dening Kidarman, lulang rusak iku isih disimpen, awit isih kena digawe wayang siji sing ukurane luwih cilik, gareng, bilung, utawa wayang putren. Digawe ya piranti gegamane wayang ya bisa dadi akeh, tumbak, pedang, bindi, panah lan sapanunggalane. Kepepete yen butangan wayang, lulang iku kena digunakake. Nganti pirang-pirang sasi, lulang rusak iku isih diumbar sumandal kebak bleduk. Kidarman malah wis ora ngeling-ngeling. Mung wae nalika mulih ndalang, Kidarman kedadak kelingan marang lulang iku. Mulih ndalang numpak bis bareng karo kanca pengrawit. Kidarman kang nyawang-nyawang menjaba weruh kekayunan mati garing ing tengah sawah. Kidarman gagas-gagas, kini yo kekayon iku mati ing sawah loh kang banyune mili gemblinding. Apa oyote akeh kang kepacul, apa mati ngarang, utamati lodong disamber gluduk. Godongi wis berindil, pang-pange uga wis akeh kang sempal. Anane mung kari wit ngeracung, dhuwur melengkung, katon ireng saka kadowan. Wit ireng bungkuk iku banget ngosekake atine. Cumitak teket ing telenge cipta rasane. Gagasane Ki Darman saya ngombro-ombro lan jero. Adreng anggone kepengin rumeksa Petruk. Sabenere isih ana perangane lulang kang wutuh ing sangarepe ngengrengan Petruk iku. Nanging mergo anane mung wates ngarep weteng tekan saben dhuwur, mergo ora cukup yen dianggo geser ngajukake awake Petruk sawutuhe, nanging yen gegere Petruk dibungkukake mlengkung kaya wangune wit ireng bungkuk ing tengah sawah kena. Kanthi dibungkukake mengkono, tatu suwek ing gegere, ing pundak, gitok lan sirah sisih mburi bisa disingkiri. Pernah sirah kang maju melengkung uga ateges ngendani tatu ing pucuk irung. Petruk bungkuk klakon ditatah lan dipulas njengut, klakon dadi wilangane wayang kang murwat urip ing jagating pakeliran. Wayang hiya wewayangane sagung tumitah titahing hyang suksma kawekas kang urip nepusi alang ujuring dalan lelakone. Mula yen durung tinakdir mati, Petruk kang kecepit ing karusakan iku isih bisa ketulungan lumantar Ki Darman. Gapit lan cempurite apik saka penyu werna kuning gading. Mung wae saben sisiane weruh Petruk iku sisiane sok banjur maido. Uga nalika Ki Darman nuduhake Petruk iku marang Har Purnomo Sidi, sisiane Ki Darman suguh wedang grenengan maneh. Petruk kok wandane kaya ngono? Ora umum Petruk dikerah asu kok. Kena racun rabies, awake rusak, salah gedhen dadi kaya ngene iki. Har Purnomo Sidi saya gawok eram marang kreativitas Ki Darman. Ora wis-wis dosen iku anggone nyawang ngematake Petruk nyeleneh kuwi. Kuru bungkuk ireng, sirahe nglolor nyengangi, praupane dipulas putih klawu, nuwuhake kesan pucet ing panyawange Har Purnomo Sidi. Sawetara suwe Har legek, gagasane kaya keseret adoh nglangut. Tanpa noleh marang Ki Darman, Har kumecap lirih. Petruk iki nuwuhake gagasan kang matumpo-tumpo kang mas. Soko tresnaku, benere atiku nangis nyipati Petruk dadi kaya ngono, Dimas. Yo, aku bisa ngrasakake. Kang Mas ternyuh, jalaran iki dudu pangotak atik. Kang Mas orang jarak, yo sosing aneh-aneh. Aku dhewe wong yo melu meruwi. Panjenengan tu duwe rusak ajure lulang kae. Mula saka akeh tatu kang rubung, kangelan bisa ku mapanake menyang papan kang resik lan wutuh. Tersanono, iki rak katon isih ana tatune to. Har Purnomo Sidi nyawangi tatu-tatu kang isih bisa dititik. Ana tatu bolong rong nggon ing pilingane Petruk. ing dadane uga ana tatu pingget kang nedas.

0: pitulas tahun ora tau ngambah dramaan sikile parto krasa gringgang-gringging tumapak ing dalan iku. Isih seger engetane marang lelakon elek sing ditemah dek semono. Wanci bengi ngene iki. Dramaan sikile jumangkah napa idalan iku. Gandengan tangan karo wong wadon ayu sing digandrungi. Martini, sirondo kembang, juragan roti, dipepet, dirum-rum, diglembok, diajak lunga saka desa urip ing kutha adeg usaha. Pancen kelakon tenan dadi sugih ing kutha kono. Nanging dasar Martini wong wadon ngelak lan telenyekan. Akhire Parto disemplang dadi urip kedarang-darang. Iku lelakone Parto 10 tahun kepungkur. Kesemplang kedarang-darang ing kutha. Arep bali desa isin karo bojo lan tangga. Ora mulih njur arep ngopo. Tukul TKT. Upama mulih ya kudu sembada. Nuli mbudidaya. Pikire diasah, sikile jumangkah. Tangane kumrembyah. Siji TKT mau. Mulih nyang desa mbaleni bojone lawas. Ya kudu sembada kahanane. Supaya ora dieca-ece karo bojone sing dicidrani Surati. Bengi iki Parto mulih nyang desa tenan nganggo katok dawa lutuh klambi klumuh tur amoh-amoh kalung sarung kluwus anehe awake kok lemu. Nadyan ya klumut ora resik kaya awake wong sugih. Raine reget ora katon sumunar kaya raine juragan. Sikile grimang-griming napa idalan tengah sawah sing tumuju desa papan dununge bojone. Dukuh trucuk, desa trucuk, kecamatan trucuk. Atine deg-degan. Iki aneh. Arep ketemu bojone dhewe kok deg-degan. Awit batine kebak tondo pitakon. Saiki Surati isih tetep bojoku apa dudu? Isih tetep ijen apa wis diwengku wong lanang liya? Anake wadon biyen kae wis sepira? Saiki kaya ngopo? Sekolah apa ora? Isih perawan apa wis omah-omah? Njur kae kabeh piye? Sewu pitakon kemroyok ing pikirane lan kabeh ora ana jawabane. Jawabane bakal cetha mengko sedelo maneh yen Parto wis kelakon bali ketemu Surati bojo sing dikhianati 17 tahun kepungkur. Liwat dalan tengah desa dhewe wis pangling. Akeh omah-omah anyar kanthi cakrek anyar madeg ing kiwa tengen lurung. Mula rada angel goleki omahe dhewe sing ditinggal mbiyen. malah nalika wis tekan ing ngarep omah sing digoleki dheweke dadi tido-tido. Apa bener iku omahe mbiyen kae? Apa bener ing jero omah kono tinemu bojone mbiyen kae? Cakre omah pancen durung owah. Model omah kampung kanthi gandok ing sisih wetan. Nanging kok dadi apik. Gendenge wis ganti gendeng pres. Jogan empere wis ditegel keramik. Usuke dipasangi lisplan katon rapih. Temboke dicat warna biru endog bebek. Lawange biru tuwa. Apa Surati saiki dadi wong sugih dhuwit? Aja-aja dheweke wis diwengku wong lanang liya sing mampu uripe. Atine dadi mandeg mangu. Ndodhok lawang apa ora? Tiwas ndodhok lawang. Yen sing buka wong lanang bojone Surati sing anyar, apa ora perih nyang ati? Nanging yen trimo bali lunga, kok cilaka temen awake. Atuh-atuh mlaku saka kutha Yogya tekan kene mung arep bali nglentung. Nganti sauntara dheweke mikir lan nimbang. Wekasane tukul TKT. Kalah cacak menang cacak. Ndak dodoke lawang iku. Embuh nyatane lan embuh dadine mengko dipasrahake wae marang lakune wektu. Kula nuwun. Ora ana wangsulan. Dibaleni. Kula nuwun. Ora ana wangsulan. Dibaleni maneh. Kula nuwun. Monggo sinten nggih keprungu wangsulan saka jero. Let sedhela lawang mengo. Ana wong wadon awake sedhet seger ngadeg ing mburi lawang. Batine parto alok. Iku genah Surati. Nanging awake kok mundak seger singset. Nalika ndak tinggal biyen kuru. Sinten nggih? Badhe wonten perlu napa? Takoni Surati sajak sangga runggi. Aku Rati. Aku mung kepengin weruh kahananmu. Lan anakmu saiki piye? Krungu ucape Dayoe, atine Surati rada geter. Suarane iku kok kaya suarane Mas Parto. Carane nyebut jenenge Rati iku uga pakulinane Mas Parto mbiyen. Nanging kahanane kok kaya ngono. Sandang penganggone sarwa kluwus. Kathok klambi amoh lan lutuh. Awake kok luwih gedhe timbang biyen. Raine luwih bunder tinimbang biyen. Dimat-matake nanging rai iku ora pati cetha. Merga ora langsung kesorot padange lampu. Apa kowe iya Rati, aku Parto Saure Parto rada gagap. Arep nyebut bojomu ora sida. Sebab durung ngerti kahanane Surati wektu iki. Mlebu wae, Mas. Lungguh kene. Akone Surati karo mlaku nyaketi kursi tamu. Banjur ndisiki lungguh ing kursi sisih kidul. Parto nututi lungguh ing kursi sisih lor. Mungkurake lawang. Saiki raine dadi katon cetha kesorot lampu listrik sing ana sisih dhuwur. Surati ora pangling. Iku Mas Parto. Mung luwih bunder mergo lemu. Nanging kok reget. Cunduk karo sandangane sing lutuk lan pating serumpal. Kowe mau saka ngendi? Takone Surati. Saka kutha. Saka Ngayogyakarta. Numpak apa kok yah mene tekan kene? Mlaku Ratri. Mlaku. Takone Surati semu kaget. Saka Yogya tekan kene mlaku. Arep numpak apa? Numpak Honda ora duwe. Arep ngebis ora duwe duit. Lan maneh yen kere kaya aku iki numpak bis bakal njijiki penumpang liyane. Oh, dadi saiki kowe dadi kere, Mas. Biyen kowe lunga saka ngomah karo wedokan lebes Martini kae nggawa duit akeh. Duit pepayone kebon warisane wong tuamu sing kok kon noroki adimu bareng duit entek dadi kere. Kowe terus mulih mrene. Apa kowe ora kelingan yen nalika kok tinggal minggat biyen anak bojomu iku urip kaya kere. Kaku mrene bengi iki ora arep mulih mrene Rati. Lha arep ngopo? Wong nyatane kowe tekan kene. Takone Rati. Mung kepengin ngerti kahananmu saiki lan anakmu Ningsih. Nalika kok tinggal mbiyen sajrone setahun. Aku lan anakmu Ningsih urip kaya kene, Mas. Nanging saiki kowe weruh dhewe. Omah iku dadi apik. Awakku ya lemu seger. Mundak tuwa ning malah mundak ayu. Kuwi aku bisa weruh Rati. Nanging dudu kuwi sing ndak maksud kahananmu saiki. Lah apa sing kok maksud? Kowe ndak tinggal lunga nganti 17 tahun. Tur mesti atimu loro banget. Mbok menawa kowe njur gugat pegat terus dadi rondo. Terus wis dipek wong lanang liya. Umpamane ngono kowe arep ngopo? Arep nesu? Arep nyalahke aku, arep gugat. Babar pisan ora Rati. Umpamane ngono, kuwi ora salah. Kuwi hakmu Rati. Aku ki mung kepengin ngerti. Kepengin ngerti. Ngertenono, Mas. Aku iki dudu jinise wong wadon lebes kaya Martini. Jroning 17 taun kok tinggal. Akeh wong lanang sing nyedhaki aku. Dikira aku rondo. Nanging aku ora tau gagas arep gandeng wong lanang. Ora pengin gugat pegat. Sing ndak pikir mung siji. gede ake lan dade ake anakmu nengseh supaya besok bisa genti ngupeni aku samongso aku wis jompo. Lah landuk nengseh saiki ndi, wis sepiro sekolah tekan ngendi, anakmu wis lulus sarjana jurusan ekonomi perusahaan, wis 6 sasi kiki tergolek gawean ngelamar merono-merono durung entuk enggon. Wektu iki ana solo nginep nggon pondokane mbiyen mergo sesuk-esuk arep jago ngantene kanca kuliahe bareng kanca liyane. Parto mantuk-mantuk atine lega lan marem, malah keporo ngungun marang kasektiane Surati. Ing sisih liya dheweke saya rumangsa gedhe dosane, batine sambat. Oh Surati, kowe wanita mulya lan pinuji, semono setiamu marang aku, kenapa aku mbiyen bisa keblinger mentolo ninggal kowe lan anakmu. Astagfirullahaladzim, Gusti nyuwun ngapura. Aku njaluk ngapura Rati, aku iki wong dosa, ucape sajak nelongso. Kowe ora perlu njaluk ngapura marang aku, ning perlu nyuwun ngapura marang Gusti Allah. Yen kowe ora gelem ngapura luputku, Gusti Allah ora bakal. Kowe wis ndak ngapura wiwit biyen, Mas. Buktine aku tetep ngenteni balimu. Aku tetep njogo kesucianku. Anakmu ndak openi lan ndak didik becik-becik. Matur nuwun Rati. Saiki ki adusa njur ganti sandangan sing patut. Ora kaya kere ngono kuwi. Rati, aku mau wis kondo. Tekaku iki ora arep mulih mrene, nanging mung kepengin ngerti kahananmu lan anakmu. Karepmu, aku njaluk pamit. Arep lunga saka kene wae. Dadi kowe wis ora kepengin bali kumpul anak bojomu, nadyan wis ndak ngapura luputmu. Aku kepengen banget balik kumpul kaya mbiyen, nanging luwih dhisik kudu bisa nebus kaluputanku. Carane piye? Siji, kowe wis gedhekake lan minterake anakmu. Saiki giliranku golekake gawean anakmu. Loro, yen balik kumpul aku kudu bisa mbuktekake kowe Ranti. Surati guyu nyekekek karo alok. Kowe kira ngene iki arep mbuktekake aku? Mangkono kandane. Aku ngerti Rati, lan samestine kowe ngeguyu aku sing kaya ngene iki. Nanging apa kowe wani ngeguyu maha kuwasane Gusti Allah? Yen Gusti Allah ngersakake tlaga bisa diwalik dadi gunung, kosok baline gunung bisa diwalik dadi tlaga mung ing wektu sak menit rong menit. Bareng Parto nyebut asmane Allah, Surati dadi geter atine. Dumadaan kaya weruh ing jero dadane priya kere iku katon sumimpen jiwa satriya kang dikenal Surati jaman isih enom biyen. Mripate man priya sing lungguh ndengkluk sajak mlunuh iku batine alok. Mas, kowe durung kelangan jiwa satriyamu. Aku ora kabotan kowe bali marang aku. nanging lambene muni. Mas, opo ora prayoga nginep kene? Ngasu dhisik. Gek sesuk Padang lagi bali lunga. Kowe rak kesel mentas mlaku saka Yogya.
1: Matur nuwun Rati. Nanging aku rumangsa ora patut nginep ing omah sing wis kok dandani apik iki. Ora pantes meru nyawang anak sing wis kok sing wis ndak klelerake. Nanging kasil kok labuhi nganti lulus sarjana. Aku kudu bisa nimbangi lelabuhanmu Rati. Mula aku njaluk pamit. Mung aku meling. Anakmu genduk Werdiningsih dawuhana supaya nglamar menyang PT Bumi Asih ing Yogya ing jalan jurusan Jogja Piyungan. Sebab kono mbutuhake tenaga sarjana ekonomi. Kok kowe ngerti? Nalika aku mlaku arep mangkat mrene dikandhane kancaku. Biyen aku tau kerja nang kono dadi tukang sapu. Rati, apes-apese yen genduk lakon ditampa kerja ana kono, aku lagi wani bali mulih mrene. Parto ngadeg pamitan karo nyalami tangane Surati. Let sedhela wis bablas lumaku nyasak petenging wengi. Diuntapake Surati kanthi mripat kaca-kaca. Ati kronto-ronto. Batine kondo. Walah Mas, muga janjimu mau diijabahi dening Gusti. Sore iku mulih saka Jagong Manten, Werdiningsih lungguh delok-delok sajak nglangut pikirane. Muruh patrape anake wadon, Surati ngerasa welas. Dheweke ngraita bocah iku mesti gagas apa-apa sing mentas dirungu utawa diweruhi ing patemone karo tilas kanca-kanca kuliah. Mula enggal ditakoni, ana apa nduk? Kowe kok sajak mikir? Apa kowe mikir perkara gawean calon bojo? Apa mikir perkara bapakmu maneh?
2: Kabeh, Bu.
0: Jawabe cekak.
2: Kabeh?
0: Kok njur diborong kabeh masalah?
2: Lah nyatane pancen aku digubet kabeh masalah kuwi kok, Bu.
0: Iku pancen sandangane wong urip, Nduk. Tuture Surati. Sajak kaya Nyai Ageng. Mula ora perlu digawe sedih. Apa paneh ngersula? Diadepi wae. Coba itungen masalah apa wae.
2: Bab calon bojo emoh oleh kuar milih. Ning aku wis bisa ngatasi, Bu.
0: Antarane si Eka lan Dwi. Njur kok pilih sing endi?
2: Aku ora milih. Ndak pasrahake wae marang lakuning wektu. Aku yakin lakuning wektu bakal nutuhake sapa sing kudu ndak pilih.
0: Bener Cahayu. Terus bab pegawean.
2: Lah iku sing jalari aku rada sedih, Bu. Kancaku akeh sing wis entuk gawean. Wis akeh sing kerja. Tegese rak durung kabeh to.
3: Iya, Bu. Sing isih nganggur kaya aku ya akeh.
0: Lah iya. Tegese kowe ora dheweki.
2: Lagi setengah tahun, Nduk.
0: Akeh sarjana sing wis lulus 10 tahun kepungkur sebrene durung kerja.
2: Terus bab bapakmu kepriye? Aku tansah mikir.
3: bapakku ki saiki isih apa ora? Yen isih ana ngendi papane? Yen wis sedo ana ngendi kubure? Aku isih kelingan. Jaman isih cirik lagi kelas 1 SD, bapak ki gemati banget marang aku. Kok jebol terus lunga seprene ora mulih, ora ana kabare.
1: Tekan kono mripate Ningsih wiwit mbrabak kekembeng waspa. Nanging ora sida nangis mergo ketututan guneme ibune. Aja sedih, Nduk. Insya Allah bapakmu bakal bali ketemu. Nanging guneme Surati kandhek njalari Ningsih takon.
3: Ana apa, Bu? Nanging piye?
1: Yen bapakmu jebul dadi kere, apa kowe ora isin?
3: Isin? Dadi kere apa dadi wong pakunjaran? Iku tetep bapakku lan bakal ndak sungkemi. Nanging ngopo sebab ibu kandha ngono?
1: Nduk, mau bengi bapakmu mrene.
3: Hah?
1: Ningsih jengek suarane.
3: Bapak mrene, Bu. Bapak mulih lan ndi wonge, Bu?
1: Bapakmu ora mulih. Bapakmu mung tilik nyatakake. Aku isih legan apa wis dipek wong lanang liya. Terus bali lunga.
3: Oh, memelas, Nduk. Kaya kere.
1: Katoke lutuh.
3: Klambine pating serumpal. Awake reget. Rambute kasep cukuran. Saka Yogya mung mlaku mergo rendi dhuwit. Kok ibu entuk bapak lunga maneh? Kok ora digondeli? Aku rek ya kepengin ketemu bapak to, Bu.
1: Ucape Ningsih ndrindil semunutuh ibune.
3: Sareh, Nduk.
1: Aja kesusu nutuh ibumu. Bapakmu bali lunga nanging ninggal meling penting banget. Dheweke meling supaya kowe nglamar gawean menyang Yogyakarta. Sebab kono jare mbutuhke sarjana ekonomi.